I är söl. I är söl. Iva är general B. Iva är general B. Idoat Ali är general B. Idoat Ali är general B. I är söl. I är söl. Iva är general B. Idoat Ali är general B. Iva är general B. Idoat Ali är general B. I är söl. I är söl. I ett allé är general B. I va är general B. I ett allé är general B. I droit allé är general B. I är söl. I är söl. I droit allé är general B. I droit allé är general B. I droit allé är general B. I va är general B. I droit allé är general B. I va är general B. I ett allé är general B. I droit allé är general B. I är söl. I är söl. I är söl. I är söl. I droit. I droit. I droit. I är. I är. General B, general B, general B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general. Poof, bang. Poof, bang. Contact. Poof, bang. Bordong. Militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, ili. Ett i att i e i pö i doa. Ett i att i e i pö i doa. Ett i att i e i pö i doa.